fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Soalan yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi

deposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di depan nombor Moi.
1: Nombor Moi.
0: Ya, di depan nombor Moi atau berjoget dengan kumpulan The Vipers, Ragu Dadon Joget Bujang Nami.

Ya, sementara ragu-ragu dan selamat minggu lepas. Rindu-rindu sayang Division Osen. Ragu dah selamat ke minggu lepas. Ragu dah bawa ke barat dan episod ke taruh puru. Ragu so challenger. Ragu dah berubah.

0: Juara jadina tiada ragu, juara to the moh patah minggu tiada ragu. So Chris Wooden Gun bersama dua Alan Kayan ngunci cinta mau jadi juara pat sido. Jadi ragu itu secara rasmi anu itu abah peluah so kedudukan carta to the day tiada ragu ina abah ngundi harap ingan puan tiada ragu ina mau abah peluah so carta doi dapat ngundi tiada sebab ragu nama pat sido atau jok tak kajon semifinal atau ingat mungkin mengkedudukan ragu itu selepas itu ya. Alright, jadi dengan pagi ti atau lagi pencalonan bau San Puan ragu ki dah jadi pencalonan bau dengan minggu itu atau ngajit pari kedudukan carta atau recap kedudukan carta atau ya.
1: No more small.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadih sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025, iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan Wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di Rantau Flores dua hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaru pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280 ribu kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk susulan Taufan Lala. Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151 ribu pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130 ribu isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alam serita dalih kuis Sarawak, itam teh nyinang teh joh balai marung jematan, lung lamah alang teh hak dalih barem. Lung lamah ihak na pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dahak men lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai barem. Dau ani dahak dang pakai kelita sendiri lelau jabatan lung lamah. Jabatan lung lamah ani endhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihat na. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak tunan barem. Dahin, jabatan anan endhak na aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endhak na anih 500 meter dahin belajak na ihat na 67.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhak na ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan lung lamah endhak pelaung Teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk lung lamah jainang Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara menga jabatan anan helung. Jabatan lung lamah endhakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Ja mauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lamah. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lamah alang tek hak daleh barem.

0: Awi itam peji dahin daha alang na jagok. Nunak tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jagok. Awi kelonan alang na jagok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jagok alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi ampah ke teina jakok ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lesun jakok nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tan duan atau nebara dah alang na jakok ni bang hadau maok sayo kenap men kelunan anan alang tam duan di ihati sayo kenap menika abin nika am na jakok halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka oh melak jakok ka kelunan anan memang sang melu kenap na awitam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jakok dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim
1: ngelarah ngeluan dahin hapan
2: peji dahin radio Malaysia Kaya
1: men itam alang teh atah kuc

Terok khabar deng enyekang dah henu sihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak terok khabar, lubun ji apeng dah hendak nyam, lubun dua dah alam dah kaya urip, lubun telok dah alam tek prah kronik, lubun empat dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang terok khabar, lubun ji doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu daulasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelivak kahung. Lubun telok, ba itam, meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

Aku halang kedua alang una telok dak utama pihak pejing riang lagu alang ku maklus sangat he nak dong kanan kabe lagu nak kena nak Rosana Rai hayu ukun pejoh pejita mah tak lama jiminet lalu pukul 4 lebih selebih man jo selangat ngau anu nana palahu man hari na telok alang Japan telok ni lebu pejirin kami deh na tumu na tak dahu na telok ngudani pejir deh na dijerin na belak dode so kena payak man na kelok lim. Mata tak lama dengar hui nak lahu malah bin tak jo program malang ana tak lama dalam tam malangnya kena ada persatuan Kenyah kebangsaan persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS Sangna Sarawak Kenyah Cultural Festival KCF dah lo tinok hanya nang manbe do bulan program alang ana yati matoh man telok puluh ji do bulan saya atang telok puluh do bulan saya atang telok puluh ji do bulan saya ada sangat na program dah lo dewan serbaguna di ID Piasa Miri tak dah na petadi yang ngapet penten wana na telok puluh ji do bulan saya blok do hari kira pukul telok puluh ji di mana nana ha pusat kebudayaan forum leban ana program malang anda na macam tok nak ji de bulan. Tak dah apa tadi yang perarakan kasih perarakan dah panasal. Nana temah terjadi SKCF 2026 dan lebih ji de bulan na pitananan tak dah temah terjadi suka rakyat petadi yang pasti yang dehen petadi yang ngajala dehen tak lem kedah na keliah putulah para sokes kebudayaan ngajar dehen nak dak aganasan bang malam ji de bulan nana dehen lang lah nak lebak program mana batu man 30 ateng 30 de bulan saya atang pada 2 bulan napitan. Ya kena telok dang jam lim hui nak mana telok alang tawin tak lama program alang atna mirih ini alang kenan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS tinok dah lok na Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 menaji tempat 2 bulan napitan. Biasan hadu telok puluh 2 bulan tak ada na petadi yang berbenten dahin telok puluh ji dah bulan etih te dah na pusat kebudayaan lahu te dah na program-program nah hari pukul 20 ji jema alang ana pusat kebudayaan forum alang lana lebak aktiviti alang ana dah lok na teguan na kena kalau deng matang dah alang tabin wina Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak awi tek menhang telok alang ikam ngio program alang anda lok na ane awi tek teng alang ne man telok lem

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Noni Fred Levan Salin dahi nak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahi Noni Fred Levan alam mendengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak lo batang dengah. JKR manau kajian trafik nyekang alan alun jam. Jabatan sejingkat sang an buka ji de bulan puluh dumana ni maok sayu men ano trafik hak Kuching. Ani lim dengah. Kahum 3.4 juta ligit belajar anukeh jamano projek negerang umah sekolah ngalui sekolah kebangsaan SK atas hak bau. Belajar anan en Kementerian Ekonomi lulus hak ida rancangan Malaysia ke puluh telok RMK puluh telok Rolling Plan G. Projek melawin hadui nak nem amin kelas maring dahin uvung nyoh pakai piawayan. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimor Bara, projek kanan en ngio matoh duman maring. Iha alang lahuh timbalan Menteri Belia Dehin Sukan Bara, pengakai iat belajar projek kanan haida RMK Puluh Telok Rolling Plan 2, lahuh anaten pala Kementerian Ekonomi. Pengakai anan melawin hadui nangeluak blok upis, amin khas, hadui nasa uma alang udara dahin na ngavan-ngavan hak beha sekolahanan. SK atas alang antubu teguduman pelupitan 40 saya. Kerani hipun jatuh telok peluji laong nyam sekolah, pelutusu laong guru dahin telok laong anggota kumpulan pelaksana. Pusat Gastronomi UNESCO hak padungan Kuching anyok sang halum hadui na nak ujung dumana ni. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Bara, kerani haduina pusatanan uhalum kiok-kiok sayak puluh persen. Projek alanghat lana uh bulanan nihanan, te lewek pesuluh kenan hadui-hadui marung reka bentuk nak, dahin hadui petmai sayu hadui halem nak alang ampayan uh. Ihak baranunan mendahak media menupeng pejadi Pacific Asia Travel Association PATA Youth Symposium hak Kuching. Pusatanan alangsang petula kajau dahin kahum naan penguman daleh tam dahin aninah tehang tengayat Sarawak. Meju industri gastronomi negeri tepala peringkat global. Dengan hanih anpah mau man radio kayan Miri FM. Kajian trafik alang halum sang ena hak pasen ayak Kuching ja ngetneng tusah ala nalun jam. Kajian anan ja nalana nun alang perlu ena ja ngurang alan jam. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Bara, kajian anan sang ena kenan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Namai ala ano kelita perlu an pelamanak sayu-sayu. Pesuluh kenan sakahum ubung panau pakai alan alun avin kenan pasanayak Kuching sak pejendekaya. Ihak baranunan menopeng sabung struktur jabatan sejingkat lawat hungai Sarawak Kuching. Alam pengalang piah Dato' Amar Douglas Ugah Embas lahu Menteri Alang Lahuh, Menteri Pembangunan Infrastruktur Dahin Pelabuhan Sarawak Bara. Jabatan sejingkat sangan buka menkelunan bangu matoh ji de bulan pulu dumana ni. Jabatan anan, ennyo sang jadi jituk alang maok sayu man ano kelita hak Kuching. Jabatan pat lorong belegah telok atuh 65.7 telok juta ligitanan sedia alan alang na jeleng ano man kota Semarahan dahin Asa Jaya tepala demak laut dahin hak tatah ngavan perindustrian dahin nusikna tusah pakai alan man pasen laan. Bukana jabatan anana'a anyok dangurang alan jem hak pasenaya dahin najeleng ano tepala ngavan hak utara Sungai Sarawak. Kontraktor ustuju pekuh projek anan teguji de bulan pulu dahin kerenih hadui-hadui bayak loh panau ngioh jadual. Jabatan sejingkat ihati ji menhang projek alan bahik banget Sarawak dahin jabatan ke-2 alang anpekuh haida projek anan. Alam Tokanan, Dato' Amar Douglas Petira, Krenih Kahum 50 Sayak Jabatan Uk, Alam Hadui Nana ngejeloh program transformasi Jabatan Hawang Pasen. Program Anan ala bahat hak dalih lirin alang hipun Jabatan Uhlumai alang lahuh Jabatan Kayo dahin alan kem. Tehang aban alang anala bahat ihat bahatanan ihat ti hak beklalan dahin alan terusan. Nah Jabatan Maring Anan penting lan ja namele ano kelunan alang teh hak dalih lirin. Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang anakai ja pelayang program kecerdasan buatan AI dahin pendigitalan. Programanan ja meju hadui pangdoh huina ha uma aru. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Bara mau pengjam marung teknologi pentinglan ja masih pangdoh pekalai alam hadui alang pakai uvung digital. Pengjam alam teknologi dang namalai urusan mejen hadui dageng dahin buka awang dalok haman marung pasaran alang lebih layang laan. Alam tukanan iha pesaya program alang paan ena ha uma aru dang mejen uge pengdoh dahin anan dan mejen ekonomi komuniti Hawang Pasen. Ihak baranunan tegu peng pahlung kuman malam Floral Fantasy Night pedgu lamai ulang tahun PPWS alang ke 64 hak Dewan Suara Limbang. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. JKR manok kajian trafik nyekang alan alun jem. Jabatan Sejingkat sangan buka ji de bulan pulu dumana ni maok sayu man anau trafik hak Kuching. Nonana dengar lebih radio kayaan Miri FM alang an Monica Gary Usang man amin dengar RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.

Ya, nyenang sayu hadi kalau timan. Mangsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita, ikut

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenalpasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul? Maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi, insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama. Meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian Sistem Transit Rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuang berkata, negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.

dan tinggi daripada Raya Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, skema henok-henok tuan kan lagu Andy ada Sazir dahin imuda mana telopan lah pada tok-tok kalang dang sang petasa urip tam dahin panhiria ke tak jauh ke dalam ana telok basa kalang telok hinang media sosial dalam urip kerana okey mana telok lima tak lama kelarah peji dahin Radio Kayan Miria FM tak lama program Eti Hari Keluarga PKS Miri Persatuan Kayan Congan Miri Sangana Tek 16 Madu Bulan Pitan 2026 apa anda Eti Habungan Forum Alang Tek Ha Ida Forum Deh Hani Mana Telok Alang Tek Talam Dalai Miri Dih Mana Telok Alang Tek Putung Bahagian Talam Dalai Alang Tek Habah Tugunan Dang Loka Anan Gak Tek Do Malaysia Anan 16 Madu Bulan Pitan kelihatan lo ngeseng dah nah, tak dah nah suka neka karaoke, na cabutan bertuah, tak dah ngajar, dah nak pucu-pucu dahin BBQ lahu teguh anak misak. Pahlong kalau geri nun tua dahin adang anak kusik peji kuman teguh anan, kena adang atang lebak, hui nak mentok lang jelang dahin apa-apa nani lang tak talam dalam miri, madlim kelunan kayan pihak atang parame do panak PKS Miri 2026 pogun pepaya ke PUBG anan beh tag line pengkayan Sarawak Chong anak Miri dalam hadui lang sangat na hibang 26 do bulan 26 do bulan napitan tak lama duman 2026 ni jadi anan terbuka dah telok hina mana telok panak kayak kayan lang tak talam dalam Miri dalam program alang sangat na jandaralaan apa we pergi so atang kita dah pahani prame kelunan nak bangun tuguan alahu

Ya, puan pergi sok telah mengklarah pejidin kami lebih aneh pada saya telah mana telah we nak mentelok languli mana pada telok nyadui we nak mana telok lang nyadui ngio sifa telok sayu pada deh nak kena atang den selamat pala apa nak telok nyadui deh mentelok lang te usun naya pan lawa te jo suhang tam deh nak kelunan lang te unan tam we nak mentelok lang pakai moto dan perlu mentelok lang pakai motosikal deh nak kereta nunan pan lawa suhang tam deh kelunan sen ngian deh sen nyelat hang-hang mutu kelunan mentrok langa panau tu dah kapan nak lapa tejo keselamatan nyenang awi alan u menang pawang sayu ureh telok pelawat alan dahin nak tek ke jajan tas pedung atik anna petapa awan-awan ala on rana awan kelunan pelawat alan kinah tam deng pakai nak mentelok leng pelawat alan jinun jematan pelawat alan awan telok seng pano kena makuna keselamatan tam nyili boleh betau na ona na betau ngua apa tu jok keselamatan nabi tak mutu alang nyemat ne alang jan kita na telo ani tak nama ji lagu alang peledah alang kena lekhlihan ya kajo hadika Tuhan.

Iya, bulan kan berol iota man telok lang kereta tak lama dengar sukan sukma Selangor 2026 kita menyenang mambe hukah pingat butung negeri langai te api baki ya na kerani he Terengganu o alang abuhusun he ti he pelu telok pingat emas wanan Selangor pelu telok bi dalam pingat Perak Hinagangsa Selangor kalah kenan Terengganu mina padawa piah hukah pingat emas lang kelana dahawa hati pelu pat bi Terengganu dangapi pulu tusu pingat Perak dahin nama gangsa Selangor pulu telok pingat emas 22 Perak dahin saya gangsa Wanana Johor dangapi pitan pingat emas Sarawak kerani nomor 4 dan api saya pingat emas saya tak menyenang membeli rekod dalam Nusang te pukul 5.35 minit lebih ani deh. Dahin Sarawak dan api pitan pingat Perak dahin pingat gangsa anda 23.26 Langapi nomor 5 wilayah persekutuan dan api tusu pingat emas Pulau Pinang dan api tusu pingat emas Perak 5 Kelantan dan api 5 pingat emas Sabah 5 Kedah Telok Perlis Telok Pahang Telok Negeri 92 Melaka G dahin Brunei Darussalam dan api 2 pingat gangsa Nunana tek joh tek pulu 5 pasukan Depan negeri langapi bagi tak alam sukan sukma Selangor 2026 ni dahin tak menahan telok alang ikam jam nak to gaya dang tehenang keputusan dengah-dengah mariang tak jo sukma hangun ni kalau dang teh Facebook Selangor 2026.com tenan kalau dang nyenang lim keputusan dahin pelawan Alang Adna Hati Sukma Selangor 2026 kena dengan barang menetrok lim kita menahan telok lim jam dengar-dengar mari yang kuruh kah pingat terbaik pasukan dan ngelangan telok minat dan pasukan sukan dan telok ikam hinang dan nyenang lim dengan anak laman Facebook Sukma Selangor 2026 Jadi minta melin tunai tamu puji telah mendengar keliah dalam kelarah tamu lebih ini. Tamu puji dengan kami Miri FM Kayan. Pemodahau atang pukul 6 lebih.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah inak. Dar aku ijan telefon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, selap nomoran nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor alang jan em darana, asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ka nih. Lebih nak daun nih, ulin itu.

Ragu dan Abang pada tebaran Blackout Ragu didanakan Muah Sawa. Jam tadi Studio Madin 22 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprek. Salam Malaysia Mandani ke Damai ke Soprek.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air, patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air, tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

anta kede. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dah pri ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Selamat pagi, salam Malaysia, merani sebungan senati puan-puan. Sarawak target ngunah 6 buah satelit adepna sebayu sawah 2,000 tahun puru. 140,146 ahli bau register dengan KWSP dengan sini kahis mengmahi penerima juta wang. Bintangor Waterfront jangka kakak ekonomi dengan pinami de kawasan.

Anu tinggal suas mengperi-peri perupat upacara nak patuh asas Menara Alustar buka peda yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Simpang Aran Bas Darul Aman Alustar Kedah. Menara adi perga 40 juta ringgit dengan bergantung 165.5 meter ana ina menara adi dua bergantung di Malaysia ripas Menara Kuala Lumpur ke nombor semang peri bergantung di Ong. Struktur pengenai itu nak ciri-ciri tradisional uruk pedi adi setugu dengan image Reis Kedah adi jadi penyeluah bas beras Reis. Diramiati yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir berpiberut kudu-kudu pengekas ke dalam kapsul masa Telekom Malaysia jadi rakaman berguna sejarah tipuh Madin dengan tipuh Je. Menara tidak ada jadi menara telekomunikasi yang kawasan utara pak menek ke jadi pusat kerjanami bas di Reis Kedah. Anu tidak sejarah Duk Sun Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.